0: Za vas smo pripremili i izveštaj o stanju na putevima, a ovog jutra situacija je sljedeća. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. U kotlinama i duže riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu i na dionicama koje prolaze kroz usjek i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gradina i Kostajnica pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

9:17, na redu je i naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1949. godine Sijam promijenio ime u Tajland. Iste godine, istog datuma, Izrael primljen u UN. Na današnji dan prilikom bombardovanja mosta preko Južne Morave, NATO avijacija ubila učenike gimnazije Gordana Nikolić i Milana Ignjatovića. Kasetne bombe su usmrtile dvoje civila u Nišu, a te bombe zabranjene međunarodnim konvencijama u selu Starogradsko kod Ljubljana oduzela su život i četvorogodišnjoj Dragani Dimić i jednoj starijom bračnom paru. Godinu dana kasnije, rođenjem djevojčice koje je dato ime Asta, vjera na hindu jeziku, stanovništvo Indije zvanično je dostiglo čak milijardu.

A sada i par lijepih vijesti. Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast počinje danas i trajeće sve do 13. maja. Na skupu se očekuje više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Danas će biti organizovan regionalni festival vina, a zvanično otvaranje planirano je za sutra. Nakon otvaranja počeće i centralni panel o temi položaj regiona u budućem geostrateškom poretku. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 19 beba. Gimnazija u Prnjavoru obilježava značajan jubilej 65 godina postojanja i rada. Za 6,5 decenija u Prnjavorskoj gimnaziji odškolovana je 51 generacija, odnosno više od 3000 srednjoškolaca.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama kroz usjeke. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju u prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, dok su na graničnom prelazu Donja Gradina i Kozarska Dubica duža čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.